0: یه بلوچی اکساتشی ویوی پا مهرکا بردو کلاتانی بانو کن مهرک گولی برای نشتا پا منجی ساری ویوی پا مهرکا بردو کلاتانی بانو کن.
1: This poetry I can definitely not translate, so I'm not even going to try. I will go straight to the music.